0: tiring anzu lo yeba dru lamdi ani lemba gaje jili na lo liya bola mola liya kwenju ne ani nyongzo mune di kandere dosi daga dro
1: de shabsha ji wade jik tsuda shita gona ni nandu be
2: gyawo shushtu gwa la
1: nase
2: yangwo shushtu
1: chanuk lemba di tibu dugu
2: ta di hao hao ma shumha
1: di lo yeba dru